ịdị na-ebunyere ure ha nye ndị na-akwa truck ma kwuo na nke ahụ so na-asụchi ọwa mmiri ma na-ebutekwa ide mmiri mgbe ọbụla e nwere mmiri ozuzo. Onye isi ala mba Amerịka emeela ka mata na ọchịchị ya akpọlala ndị mba otu nwoke mba Afghanistan gaa mba Central African Republic n'agbanyeghị mbọ niile a gbara maka nke ahụ. Ekele m Chidimma Oparachi Ekwe bụ onye chịkọbara akụkọ ụwa na asụsụ bekee ma mee ka o rute m aka. Mụ onwe m Chinedu Chukwu tụgharịrị ma gụpụtara gị ya n'asụsụ Igbo. Imeela maka ige ntị.